Khona emakhabeleni kwamaphumulo kukhona ke uDlomo. Uthandiwe dangazela yebo.